0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

Katolički kalendar nam ističe dva imena vezana uz današnji dan, to je ime Kornelije i ime Eufemija. Kornelija i Kornelije, dakle, ima i muška i ženska izvedenica ovog imena, latinskog porijekla, u ženskom obliku, kaže, najčešće označava čestitu suprugu i uzornu majku, s obzirom da dolazi od imena Kornelija, dakle, ženski oblik rimskog roda Cornelius. Što se tiče Kornelija u muškom obliku, kaže, ima ih negdje otprilike oko 300-tinjak u cijeloj Hrvatskoj. Eufemija, žensko ime grčkog porijekla koja znači ona koja dobro govori ili dobar glas, dakle grčka riječ eufemija, dakle označava osobu koja ima dobru reputaciju ili koja dobro zvuči. Vrlo malo imamo eufemija u Hrvatskoj, negdje otprilike oko 100. Tako da evo, dosta danas dva rijetka imena u katoličkom kalendaru. Evo, ako imamo među našim slušateljima Kornelija i Eufemija, želimo im evo sretan njihov dan, sretan njihov spomendan i imendan, neka uživaju. Naravno, to se odnosi na sve druge slavljenike, bilo da je riječ o rođendanima, nekim drugim prigodama, eto, nekima je danas možda i godišnjica.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.